Pohan tu kalihua tehkua. Mua on niin se laate, skat, ne on kuaja tai erine. On tuo vahve numni, kuva ni kuulla, tuota vataten halatu, se akue puskaan. Ne on niin kuin jaake, ja teekunta ja kutka on hake, aivatsenun ja tahko, tiinkua tauiri, tjuhun jaate. Tuo niin kahne karunju, aivan ja tanauste, kun tiinkua tauiri, tjuhun jaate. Ne on ikään kuin summa, tuossa kutkaa, tahun ahtkaa on hakeekka ja takia hahtsella. On tuo vahve nuuni upani kuulla, tietiin valaatu, ne on ikään kuin summa. Tuoka tiina johtu hakeen, ne näin savani kuulla. Ne on ikään kuin summa, tuossa kutkaa, ajan kia takia ha. Tuo vaakaan vaktansala, ajan kuulla, ne ei enakele. On tuo vahve nuuni upani kuulla, tietiin valaatu, ne on ikään kuin summa. Oni, oci nuwa summa, tosa kutkaa, jopa teini tanssala summa, tahunahtkaa on hake. Le oni kahi summa, tuolla jättu, kannukkaa saluana aion kuatumse, niin kuin tässä lauelu. Le to tuoten huolatu hake, mutta vahve muuni upani kuulla, tietiin huolatu, näinä kahi summa. Toka tiino johtu hake, näinä se vaani kuulla. Le oni kajeli, Nika walake, te yuela wade, chihun chate. So wa gero, yuela taliha, unka walala, oni, yuela wisto, tuska wala wade. So wa gero, tuka wala taze. Yahti yutkate, haita wali waluke, ka nunka nolu, namta ya wang, latina kerenyu, upe hume. To on so wa toka se, chita huti hatu, china te supanuru, ha, supaya tisu. Mutta vahve nuuni mukaani kuulla, tiettiin valaatu, kajeli, nikauelaake. Toka tiina johtu hake, näin se vaani kuulla. Ne ooni, tiljo, tuossa kohta kaava, te tajunat kaava hake, että naatsala, ooni, mukaatselun ja. Mutta vahve nuuni mukaani kuulla, tiettiin valaatu, näin kuin tiljo. Toka tiina johtu hake, näin se vaani kuulla. Ne ooni, tuolla jottu, jättäkää kyllä kehsu, ooni, jättäkää runta kehsu. Tahu nahtkaa on hakeeka, jättäkää hahtsala, aionko jättää tai lihuste. Ne ooni, vahta, lauelu, tante vaatennu valatu hake. Nata vahve nuuni, mpani kuulla, tajettiin valatu, opille summa. Toka tiinu johtu hake, nene se vaani kuulla. Ono kaati, uchittu ukumaa, tuossa kohta kaava. Kalle niios, kun tilin nootu, tohsa tai kusteli hanssake ansa juhtaanti, tsehun jaate. Aakot laueru, utkua kuva nohake, nukua teinä tapsella, taho nahtka on hake teena, tai jopa niinku haalo, se tuo nakelenju. Mutta vahve nuuni, jopa niinku mulla, tai jättiin huolaatu, utsittu okuma. Toka tiinu johtu hake, nene se vaan niinku mulla. Ono kaati lati huelas, ja tissuttu kumaa. Eena kun vaati, tuti jo tahku, luti satsta salavaana. Aase sununis, tsekahna karunjo. Ne ooni, latini kuulalle, tossa teena apunto tahsi, katsino ja vaana. Tova, ajakuja takaali, ne ei näkele. Ne kaati, mutta vahve nimi, upani kuulla, tajettiin valaatu, lati huelas. Toka tiinu johtu hake, näinä se vaani kuulla. Ne ooni, chito wa chia, johke nehka kalahkwa. Ka sats tansala ta hotka on hake. Ne tahonu tuke chi niyot wa tali haata. Ooni, chitka wis tohta chi johon chaate. Anto vahwe nummini upa ni kumla. To chito wa nuhwa laato, chito wa chia kalahkwa. Toka tiinu johtu hake, näinä se vaani kumla. Oona kaati, chitka luhiaate, jat wat kumsa jeerate. Jätti sotaa, ne tajukunut tuke. Chilatiksa opuma, tehotita on hake, chiuhun jaate. Monta vahve nuuni upani kuulla, to jätti nuva laatu, jätti sotaa. Toka tiinu johtu hake, ja ne se vaani kuulla. Ne ooni, chiujis tuhkua runju, kasats tuhsala, tahotka on hake. Lutiks tuho kuun ahkwe, tatia tateinukwe, latian teeliskwe, na hooto. Kanto. Ja taas mikä tahto, ne elätikä aajus, ooni,
kai tuossa la tietä kehän hakeilla aviasta. On tuo vahve nuuni kuva ne kuulla, tai että ne on laatu ne uutistu kuva suuna. Toka tiini johtu hake, ne se vaan ne kuulla. Ne on ne kai eri, ne haa, ne kai niin peetake. Tinkia, chaatu, kantiin patamuiri, tiuhun chaate. Mutta vahve nuuni kuva ne kuulla, tai että ne on laatu kai eri niin peetake. Toka tiini johtu hake, ne se vaan ne kuulla. Ne onis kan jo tali de suri huanto sa agori huanor se u pe hue kontia ko ta uire de na kali huio na hota so pa ti so sa ko vena ta se ne ka tin ne to wa hue nuni ne no pa ne ko la to chi to an huara to ne na kan jo tali yo na hota ko ta suri huanto Ona kaati karuhiake, ja tuot kutsa jäädä, tuoli huokuee kutsa vena taa uutsi johon jaate. Iisä kasvatsta, salattu sahtka on hake, jena hoota. Tiukatu hahteki on hake, kansi johon jaate, teinpä tamoiri. Vaa pahve nuoni. Näin opa ni kuulla, vatkuan huolaatu, lakini karuhiake tässä siitä, jena hoota. Kossa toi enako tahku, hän hoiti katsanun ja tahku. Voin kati lakeni karu hiaka tessi tulu apa kui nuni nenu pa ni kumura watkanu halato. Voin kati hiaka tahsu tulu nena hoiti pai tossa laaja. Ta hoiti pateri huajani nenu hoito. Toka tenne johtu hake nenu pa ni kumura tohu.